0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 6. maja, rođen je Sigmund Freud, čije su teorije promenile način na koji umetnici posmatraju ljudsku psihu. Njegov uticaj posebno je vidljiv u nadrealizmu, filmu i modernoj književnosti, gde se istražuju snovi, podsvest i emocije, dok muzika dobija dublju introspektivnu dimenziju.

Slušajte nas vikendom bez reklama. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika pobedonosca Georgija. Đurđevdan je jedno od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomena jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Sveti Đurđe veoma je slavljen kod Srba, poznat je kao Sveti Georgije ili Sveti Đurađ. Đurđevdan se obeležava na dan stradanja Svetog Đurđa. Mnogi ga slave kao krsnu slavu, Srpska pravoslavna crkva ga slavi dva puta. Glavni praznik je Đurđevdan, kada je Sveti Georgije prikazan na konju kako ubija ždahu, a obeležava se i prenos mošti o obnavljanje hrama Svetog Georgija Đurđic 16. novembra, kada se slika kao vojnik s kopljem u ruci. Đurđevdan je u srpskom narodu praznik sa najviše običaja koji se razlikuju po sadržini od regiona do regiona. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zimi i proleće. Običaj je da se pletu venčići od lekovitih trava koji se onda bacaju u tekuću vodu. Veruje se da venčić, kao je svojevrstan simbol, ukućenima donosi zdravlje, a poljuberićet štiti od uroka, daruje plodnost, vraća ljubav. Đurđevdan je praznik stočara, pa su se običaji najduže zadržali u planinskim krajevima. Romi tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proleća. Praznik je radost i veselje, ispunjen je brojnim običajima. Seku se vrbe i onda se one stavljaju na kuće. Deca uglavnom dolaze uveče, skidaju te venčiće. Venac ukraden sa devojčine kuće simboliše to da onaj koji ga ukrade jednog dana može da postane njen budući suprug.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 6. maja, rođen je Sigmund Freud, čije su teorije promenile način na koji umetnici posmatraju ljudsku psihu. Njegov uticaj posebno je vidljiv u nadrealizmu, filmu i modernoj književnosti, gde se istražuju snovi, podsvest i emocije, dok muzika dobija dublju, introspektivnu dimenziju.
2: Ko sitniš u džepu,

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 6. maja, rođen je Sigmund Freud, čije su teorije promenile način na koji umetnici posmatraju ljudsku psihu. Njegov uticaj posebno je vidljiv u nadrealizmu, filmu i modernoj književnosti, gde se istražuju snovi, podsvest i emocije, dok muzika dobija dublju introspektivnu dimenziju.

Balkan International. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika pobedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomene jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Sveti Đurđe veoma je slavljen kod Srba, poznat je kao Sveti Georgije ili Sveti Đurađ. Đurđevdan se obeležava na dan stradanja Svetog Đorđa. Mnogi ga slave kao krsnu slavu, Srpska pravoslavna crkva ga slavi dva puta. Glavni praznik je Đurđevdan, kada je Sveti Georgije prikazan na konju kako ubija ždahu, a obeležava se i prenos mošti o obnavljanje hrama Svetog Georgija Đurđic 16. novembra, kada se slika kao vojnik s kopljem u ruci. Đurđevdan je u srpskom narodu praznik sa najviše običaja koji se razlikuju po sadržini od regiona do regiona. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zimi i proleće. Običaj je da se pletu venčići od lekovitih trava koji se onda bacaju u tekuću vodu. Veruje se da venčić, kao je svojevrstan simbol, ukućenima donosi zdravlje, a polju berićet štiti od uroka, daruje plodnost, vraća ljubav. Đurđevdan je praznik stočara, pa su se običaji najduže zadržali u planinskim krajevima. Romi tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proleća. Praznik je radost i veselje, ispunjen je brojnim običajima. Seku se vrbe i onda se one stavljaju na kuće. Deca uglavnom dolaze uveče, skidaju te venčiće. Venac ukraden sa devojčine kuće simboliše to da onaj koji ga ukrade jednog dana može da postane njen budući suprug.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.